0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

sick. What comes next will be marvelous.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: 17 серпня, понеділок на календарі сьогодні, впродовж дня малохмарно, опадів не передбачається, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. В області повітря прогріється до 29-34 з плюсом, в Харкові очікується 30-32 градуси тепла. На завтра, 18 серпня, вівторок, обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів, південний вітер 7-12 метрів на секунду, вночі 14-19 з плюсом, вдень 30-35 з плюсом. А ось у середу несподівано похолодше. Обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, а вдень місцями невеликий дощ. Вітер західної чверті 9-14 метрів на секунду, вночі плюс 13, плюс 18, а вдень лише 22-27 тепла обіцяють у середу 19 серпня. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
2: Надія є. Соціальна реклама.
4: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні. Разом непереможні.
2: Надія є. Соціальна реклама.

Європейськими тіктоками та інстаграмами шириться інформація, я б навіть сказав, віруситься від тутешніх блогерів про те, що Євросоюз зобов'язав автовиробників встановлювати в салони автомобілів камери, які будуть стежити за водієм. Кажуть, що це буде порушувати приватність, це буде передаватися куди завгодно, кому завгодно, ну і взагалі всіляко лякають пересічних європейців. Втім, одразу скажу, що ці всі тіктоки, всі ці рілси в інстаграмі маніпулятивні і з реальністю взагалі ніяк не корелюються, нічого нікуди передаватися не буде, а камери ці будуть інфрачервоні. Втім, давайте детальніше про це розповім в сьогоднішньому випуску «Hightech Pro». Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали! Отже, в ЄС з 7 липня всі нові автомобілі зобов'язані мати систему, яка відстежує втому та відволікання водія. Про це йдеться в правовому акті Єврокомісії. Камера в салоні буде інфрачервоною, скоріш за все вставлятиметься вона в автомобільне кермо і аналізуватиме положення голови, вираз обличчя та напрямок погляду водія. Якщо водій надто довго не дивиться на дорогу, система подаватиме тривожний сигнал. В Єврокомісії пояснюють запровадження таких систем боротьбою із підвищенням безпеки руху. За оцінкою відомства, від 10 до 30% аварій в Європі пов'язані з відволіканням учасників дорожнього руху. Водночас, частина європейських водіїв і експертів побоюються, що нова система може дратувати. Адже сучасні автомобілі і так часто змушують водія дивитися на екран для керування базовими функціями автомобіля. Виробники ж запевняють, що камери не будуть розпізнавати обличчя, бо вони інфрачервоні, а всі дані залишатимуться всередині автомобіля. Однак критики нагадують про ризики. В США, наприклад, нещодавно стався скандал, коли автовиробник передав дані про стиль кермування мільйонів клієнтів страховим компаніям, які, використовуючи ці дані, почали перерахунок тарифів для своїх клієнтів. В ЄС поки подібні події не траплялися. Загалом європейське законодавство до витоку ось цих конфіденційних даних достатньо суворе і за цим слідкує, тож я б в даному випадку про це не побоювався, оскільки дійсно, за ствердженнями автовиробників, система працює локально, нікуди нічого не записує і нічого не передає. Працює в режимі реального часу. Як буде насправді, подивимось, але мені здається, що ось ці самі побоювання європейських блогерів, вони маніпулятивні і даремні. Ну а поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми. Every time that we free, every time that we dance to the beat, every time we kick it, you me, every time that we rock to the beat.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Швейцарія виділить допомогу Україні. Близько 730 тисяч доларів підуть на збереження об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та однієї з найважливіших духовних і культурних пам'яток України – Києво-Печерської лаври. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Нагадаю, внаслідок російської атаки на території лаври пошкоджено 19 об'єктів культурної спадщини, вівтарна частина собору та близько 80% даху будівлі. Атака відбулась за 2 місяці до 975-річчя святині. Ворог продовжує атаки на Україну. Окупанти влучили дроном у відділення нової пошти у Краматорську. Загинув працівник, ще 4 поранені. Про це повідомила прес-служба. Компанія заявила, що компенсує клієнтам оголошену цінність відправлень, які були знищені внаслідок атаки. А також вже задіяла резервні логістичні маршрути. Також увечері 16 серпня російська окупаційна армія завдала масованого удару безпілотниками по місту Суми. Унаслідок влучань виникли масштабні пожежі в житловому секторі та на об'єкті цивільної інфраструктури. Щонайменше одна людина зазнала травм. Кушнер зустрівся

озброєння та виведення військ Ізраїлю. Сьогодні в нього запланована зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу. Сенсація в останній день. Український плавець завоював золото з рекордом. Фінальний день чемпіонату Європи з плавання приніс Україні золоту медаль та історичне досягнення. 19-річний Нікіта Шеремет тріумфував на дистанції 50 метрів вільним стилем, переписавши національний рекорд. У фінальному запливі Нікіта подолав дистанцію за 21,13 секунди. Цей час став новим національним рекордом України. У боротьбі за золоту нагороду український плавець залишив позаду нейтрального Єгора Корнєва та сербського спортсмена Андрія Барну. Для 19-річного плавця це перша в кар'єрі золота медаль. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: 17 серпня, понеділок на календарі. Сьогодні впродовж дня малохмарно, опадів не передбачається, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. В області повітря прогріється до 29-34 з плюсом, в Харкові очікується 30-32 градуси тепла. На завтра, 18 серпня, вівторок, обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів, південний вітер 7-12 метрів на секунду, вночі 14-19 з плюсом, вдень 30-35 з плюсом. А ось у середу несподівано похолодше. Обіцяють сміливу хмарність, вночі без істотних опадів, а вдень місцями невеликий дощ. Вітер західної чверті 9-14 метрів на секунду, вночі плюс 13, плюс 18, а вдень лише 22-27 тепла обіцяють у середу 19 серпня. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 30.14.2020.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
2: Реклама на MFM.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
5: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області продовжують підтримувати ініціативи представників національних меншин і спільнот. Для цього реалізують регіональні програми, сприяють проведенню культурно-мистецьких заходів та залучають громадські організації до спільних проєктів. Подальший напрям роботи визначили під час засідання консультативної ради з питань національних меншин при Харківській обласній військовій адміністрації.

0: Мы с тобой любили перуди в Вишнаві і висіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі. Думав, вишні стиглі, а вони зелені.

0: Харків сьогодні.
1: Мер Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов відвідав обласний онкологічний центр у Кропивницькому, де поспілкувався з медиками Кіровоградщини. Під час зустрічі учасники обговорили кадровий дефіцит, демографічні виклики та заходи підтримки працівників галузі. Окрему увагу приділили підвищенню престижу професії лікаря. Ігор Терехов наголосив, що поодинокі зловживання в окремих військово-лікарських комісіях не повинні кидати тінь на всіх медиків, які щодня рятують життя під обстрілами. Очільник Харкова підкреслив необхідність формування нової інформаційної політики на рівні Міністерства охорони здоров'я задля захисту та підтримки справжніх фахівців.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
2: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Україна майже вдвічі посилила ракетні удари «Фламінго» по Росії. Ще з червня Міноборони Російської Федерації хизувалося нібито збиттям щонайменше 57 ракет з цього типу. Це майже вдвічі більше, ніж з лютого по травень, коли було збито 31 ракету. А за останні два тижні Кремль повідомив вже про щонайменше 25 збитих «Фламінго». Аналітики відзначили, що влітку Сили оборони України атакували Російську Федерацію ракетами «Фламінго» щонайменше 4 рази.

військових навчань США та Південної Кореї. Він пояснив рішення своїми дуже добрими стосунками з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Американський президент написав про це 17 серпня у своїй соцмережі Truth Social. Трамп заявив, що незадоволений участю США у спільних маневрах із Південною Кореєю, оскільки, на його думку, вони є дорогими та надсилають КНДР абсолютно недоречний і ворожий сигнал. Непростий старт у Цинциннаті. Українська тенісистка Марта Костюк пробилася до 1/16 фіналу хардового турніру WTA-1000 у Цинциннаті США. У другому раунді українка у трьох сетах переграла Софію Кен зі Сполучених Штатів Америки за 2 години та 25 хвилин. Рахунок 4-6, 6-3, 7-5. У третій партії Марта поступилась 0-3, але зуміла оформити камбек. У третьому колі змагань Марта побореться з переможницею поєдинку Слоан Стівенс проти Анастасії Потапової. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксів.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 17 серпня. Понеділок на календарі сьогодні. Впродовж дня малохмарно, опадів не передбачається. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. В області повітря прогріється до 29-34 з плюсом, в Харкові очікується 30-32 градуси тепла. На завтра, 18 серпня, вівторок, обіцяють змінливу хмарність, теж без опадів, південний вітер 7-12 метрів на секунду, вночі 14-19 з плюсом, в день 30-35 з плюсом. А ось у середу несподівано похолодше. Обіцяють змінливу хмарність, вночі без істотних опадів, а в день місцями невеликий дощ. Вітер західної чверті 9-14 метрів на секунду, вночі плюс 13, плюс 18, а в день лише 22-27 тепла обіцяють у середу 19 серпня. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Реклама на МФМ. З питань

0: Розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області продовжують підтримувати ініціативи представників національних меншин і спільнот. Для цього реалізують регіональні програми, сприяють проведенню культурно-мистецьких заходів та залучають громадські організації до спільних проєктів. Подальші напрями роботи визначили під час засідання консультативної ради з питань національних меншин при Харківській обласній військовій адміністрації.

0: Харків сьогодні. Делегація Харківської міськради відвідала з робочим візитом Норвегію. В межах поїздки представники мерії взяли участь у форумі «Міська стійкість та відбудова», де обговорили практичний досвід використання підземної інфраструктури під час війни та у післявоєнний період. Харків обрали пілотним містом України для розробки генерального плану підземної інфраструктури. У своєму відеозверненні до учасників форуму міський голова Ігор Терехов розповів про унікальні рішення Харкова для посилення стійкості громади в умовах постійних обстрілів. Окрім цього, харківська делегація провела зустрічі з представниками норвезьких компаній, відвідала міжнародний офіс мерії Осло, посольство України, а також оглянула місцеві підземні об'єкти критичної інфраструктури.
1: Hey, DJ, where's the bass?
2: MFM, Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.31.12.2026.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я Настя Луна. Мої вітання. ЄС готує наймасштабніший пакет санкцій проти РФ з початку війни. Глава зовнішньої дипломатії ЄС Кая Калас заявила, що найближчими місяцями Євросоюз суттєво розширить санкції проти Росії. За її словами, чинні обмеження вже коштували Російській Федерації понад 1 трильйон євро, а восени вона представить найбільший санкційний пакет за весь час війни. Після його ухвалення кількість підсанкційних російських суб'єктів

звинуватити Україну. Після 88 років на чужині Євген Коновалець повертається в Україну. За словами керівника Офісу президента, полковника тимчасово перепоховають на території Національного військово-меморіального кладовища, а згодом в Українському національному пантеоні. Як зазначив Буданов, він мріяв побачити синьо-жовтий прапор над вільним Києвом і присвятив цьому все своє життя. Найкращою шаною його пам'яті стане сильна, суверенна Україна, яку в нинішній боротьбі виборюємо ми. Світоліна вийшла до 1/16 турніру WTA. Еліна Світоліна виходить до третього кола турніру WTA 1000 в Цинциннаті.

перемогою. Свій наступний матч на турнірі Аліна зіграє проти Ван Сіюй, яку перемогла в 2024 році на турнірі в Окленді. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємо за годину.

0: 4-го року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу. 30!

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області продовжують підтримувати ініціативи представників національних меншин і спільнот. Для цього реалізують регіональні програми, сприяють проведенню культурно-мистецьких заходів та залучають громадські організації до спільних проєктів. Подальші напрями роботи визначили під час засідання консультативної ради з питань національних меншин при Харківській обласній військовій адміністрації.

0: Харків сьогодні.
1: Бюджети українських громад та держави в умовах війни мають залишатися соціально орієнтованими. На цьому наголосив мер Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов під час робочої поїздки до Кропивницького. Мер поділився досвідом Харкова, де за рахунок залучення міжнародних партнерів і скорочення непершочергових витрат вдається зберігати вагому

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. ЗСУ зупинили 33 російські атаки на Покровському напрямку. У Генштабі зафіксували 236 боєзіткнень з російськими загарбниками. Найбільше ворожих атак відбулися на Покровському, Костянтинівському і Слов'янському напрямках. Проте відомо, що у Сумах через масовану атаку Російської Федерації реактивними дронами загинули чоловік і жінка. Поранення отримала 52-річна мешканка, також пошкоджено десятки будинків. Крім того, ворог атакував портову інфраструктуру Одеської області. Пошкоджено цивільне судно під прапором того. Постраждали 4 людини, 3 госпіталізовані, 1 у важкому стані. Нафта дорожчає. Ціни на нафту зросли у понеділок, бо через ослаблення сподівань щодо прориву в мирному врегулюванні між США та Іраном, а також уповільнення руху танкерів через Ормузьку протоку, посилили побоювання учасників ринку щодо геополітичних ризиків. Нафтові марки Brent та WTI зросли більше ніж на 5% минулого тижня після нападів на танкери, що експлуатуються національною нафтовою компанією Абу-Дабі в Ормузькій протоці та на нафтопереробний завод компанії «Сауді Арамко». «Укрзалізниця» змінює правила ціноутворення на квитки. Вартість квитків на окремі поїзди «Укрзалізниці» залежатиме від того, наскільки заздалегідь пасажир їх купує, дня тижня та попиту на конкретний рейс. Зміни стосуються вагонів СВ та першого класу «Інтерсіті». Для них запроваджується динамічне ціноутворення, за якого базовий тариф може змінюватися залежно від попиту. Крім того, перевізник може підвищувати вартість квитків, якщо на конкретний рейс залишатиметься мало вільних місць. Результати зіграних матчів УПЛ. З 14 по 17 серпня проходять матчі третього туру української прем'єр-ліги 2026-27. Карпати та Шахтар, здобувши по 3 перемоги, набрали по 9 очок. У третьому турі Карпати переграли Буковину 3-0, а Шахтар завдав поразки Харкову 1-0. Також без втрат, набравши 6 очок із 6, йдуть Полісся та Динамо, яке переграло Колос 2-1. Сьогодні ввечері 17 серпня у заключному матчі третього туру Полісся зустрінеться з Луганською Зорею. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємо за годину.
2: MFM Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: 17 серпня, понеділок на календарі. Сьогодні впродовж дня малохмарно, опадів не передбачається, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. В області повітря прогріється до 29-34 з плюсом, в Харкові очікується 30-32 градуси тепла. На завтра, 18 серпня, вівторок, обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів, південний вітер 7-12 метрів на секунду, вночі 14-19 з плюсом, вдень 30-35 з плюсом. А ось у середу несподівано похолодше. Обіцяють сміливу хмарність, вночі без істотних опадів, а вдень місцями невеликий дощ. Вітер західної чверті 9-14 метрів на секунду, вночі плюс 13, плюс 18, а вдень лише 22-27 тепла обіцяють у середу 19 серпня. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.

0: Харків сьогодні.
1: Мер Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов під час зустрічі з бізнес-спільнотою Кропивницького закликав до створення державної програми розвитку індустріальних парків. На думку очільника Харкова, розбудова сучасних технологічних майданчиків потребує спільної роботи держави, муніципалітетів та інвесторів. Ігор Терхов підкреслив, що міста мають безкоштовно надавати землю та підводити інженерні комунікації, тоді як держава визначати пріоритетні галузі та запроваджувати податкові пільги. Також він наголосив на важливості забезпечення індустріальних парків автономною енергетикою, зокрема за рахунок зелених технологій чи ядерних міні-реакторів.

0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07 по 30.12.2026.
2: 20.40, набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20.40. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Погода на MFM.
1: Погода на MFM.
2: Weather forecast.
3: 17 серпня, понеділок на календарі сьогодні, впродовж дня малохмарно, опадів не передбачається, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. В області повітря прогріється до 29-34 з плюсом, в Харкові очікується 30-32 градуси тепла. На завтра, 18 серпня, вівторок, обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів, південний вітер 7-12 метрів на секунду, вночі 14-19 з плюсом, вдень 30-35 з плюсом. А ось у середу несподівано похолодше. Обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, а вдень місцями невеликий дощ. Вітер західної чверті 9-14 метрів на секунду, вночі плюс 13, плюс 18, а вдень лише 22-27 тепла обіцяють у середу 19 серпня. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
2: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном.

0: Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
1: Надія є соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області продовжують підтримувати ініціативи представників національних меншин і спільнот. Для цього реалізують регіональні програми, сприяють проведенню культурно-мистецьких заходів та залучають громадські організації до спільних проєктів. Подальший напрям роботи ви

Взагалі всіляко лякають пересічних європейців, втім одразу скажу, що ці всі тіктоки, всі ці рілси в інстаграмі маніпулятивні і з реальністю взагалі ніяк не корелюються, нічого нікуди передаватися не буде, а камери ці будуть інфрачервоні, втім давайте детальніше про це розповім в сьогоднішньому випуску «Хайтек Про». Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола, поїхали! Отже, в ЄС з 7 липня всі нові автомобілі зобов'язані мати систему, яка відстежує втому та відволікання водія. Про це йдеться в правовому

дивитися на екран для керування базовими функціями автомобіля. Виробники ж запевняють, що камери не будуть розпізнавати обличчя, бо вони інфрачервоні, а всі дані залишатимуться всередині автомобіля. Однак критики нагадують про ризики. В США, наприклад, нещодавно стався скандал, коли автовиробник передав дані про стиль кермування мільйонів клієнтів страховим компаніям, які, використовуючи ці дані, почали перерахунок тарифів для своїх клієнтів. В ЄС поки подібні події не траплялися. Загалом європейське законодавство до витоку ось цих конфіденційних даних достатньо суворе і за цим слідкує, тож я б в даному випадку про це не побоювався, оскільки дійсно, за ствердженнями автовиробників, система працює локально, нікуди нічого не записує і нічого не передає. Працює в режимі реального часу. Як буде насправді, подивимось, але мені здається, що ось ці самі побоювання європейських блогерів, вони маніпулятивні і даремні. Ну а поки по цьому на сьогодні все. Почуємось у наступних випусках програми.

0: на таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час новин, далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі, мої вітання.

0: ударів безпосередньо по території Росії. За даними The Times, такі операції тривають уже протягом останніх 6 місяців. Йдеться щонайменше про 2 типи британських дронів. Заявлена дальність польоту сягає приблизно 1000 кілометрів. У Чернігові через обстріл зникло світло, пошкоджений об'єкт енергетики. Понад 10 тисяч абонентів у місті тимчасово залишаються без електропостачання. Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи одразу, як тільки дозволить безпекова ситуація. Нагадаю, внаслідок дронових та артилерійських обстрілів є нові знеструмлення у Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Запорізькій областях. Найскладніша ситуація на Херсонщині. Україна створює донорську платформу для гуманітарного розмінування. Кабінет міністрів запустив процес створення інформаційно-комунікаційної системи управління проєктами фінансування у сфері протимінної діяльності. Донорська платформа. Про це повідомляє Міністерство економіки та довкілля. Це крок до ще більшої прозорості фінансування проєктів у сфері протимінної діяльності. Ця система дозволить партнерам відстежувати реалізацію проєктів, бачити актуальні потреби державних стейкхолдерів та обирати, який із запитів вони готові профінансувати. Призначення нових міністрів Рада може розглянути вже цього тижня. Верховна Рада може розглянути нові кадрові рішення вже дуже скоро. Ймовірно, відповідні питання можуть винести на голосування в середу або четвер. Водночас конкретні кандидатури поки зарано називати, оскільки парламент очікує на офіційні подання від президента України. У Молдові з кінотеатрів прибрали російський фільм. Мережа кінотеатрів Cineplex у Молдові не демонструватиме російський фільм «Колобок». Пропозицію додати стрічку до репертуару надіслав дистриб'ютор із Казахстану, проте адміністрація мережі вирішила відмовитись від її прокату. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі. Hey, DJ, where's the bass?
1: MFM Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують дбати про переселенців, які потребують особливої уваги. Фахівці міського департаменту по роботі з ВПУ провели анкетування серед маломобільних людей у гуртожитках, щоб дізнатися про їхні щоденні потреби. З'ясувалося, що понад 60 жителям необхідні спеціальні засоби реабілітації. Першу партію такої допомоги вже передали. 17 людей отримали нові колісні крісла та ходунці від благодійного фонду «Добрі вчинки разом». Загалом сьогодні в Харкові мешкає понад 220 тисяч внутрішніх переселенців, серед яких тисячі людей з інвалідністю та пенсіонерів. Тож робота з підтримки маломобільних містян триває й надалі.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної дії оборони.
2: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: Я прокинувся вранці, не зустріло не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Насамперед про успішні удари ЗСУ. У російському Кам'янську-Шахтинському знищено потужності комбінату Кам'янського. Про це повідомили в Генштабі. У ніч на 16 серпня сили оборони уразили підприємство в Ростовській області. За підтвердженням Генштабу, два цехи знищено, ще чотири пошкоджено. Підприємство російського військово-промислового комплексу виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів, реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч» і «Торнадо», а також для інших ракетних та авіаційних систем. Військово-морські сили розгортають підрозділи дронів-перехоплювачів. Про це командувач ВМС віце-адмірал Олексій Неїжпапа повідомив у Фейсбук у понеділок 17 серпня. Пріоритет – це захист цивільного судноплавства та нашого узбережжя від ворожих атак. За цей період кораблями та катерами пройдено близько 350 тисяч морських миль. Здійснено понад 7 тисяч виходів у море. Розгорнуто додаткові підрозділи БПЛА-перехоплювачів. Робота над посиленням цього напрямку триває. Нагадаю, зупинка роботи морського коридору суттєво вплинула на темпи експорту українського зерна. У період із 1 до 12 серпня Україна постачала на зовнішні ринки близько 30% від потреби. Одразу дві автівки залетіли на терасу ресторану в Києві поблизу станції метро «Палац Україна». Інцидент стався на вулиці Великій Васильківській. Постраждав 36-річний водій однієї з автівок. Його шпиталізували. Обставини наразі встановлюють. Допомога донорів буде. Швейцарія спільно з ЮНЕСКО виділить понад 730 тисяч доларів на відновлення Києво-Печерської лаври, пошкодженої внаслідок російського удару. Фінансова допомога присвячена 975-й річниці заснування монастирського комплексу. І на завершення випуску про смачні рекорди. На Тернопільщині зварили рекордний бограч. Страва заважила на 3 тонни 140 літрів, і це світовий рекорд. До цього найбільшу кількість бограчу приготували на Закарпатті у 2015 році. Тоді вона важила 2 тонни 850 літрів. Допомагали готувати інгредієнти до бограча понад 20 людей. Кожен інгредієнт проходив відеофіксацію, зважування і фіксувався за часом, аби дотримати класичної рецептури. По цьому у мене поки все. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
2: MFM Station. Dance Hit Radio.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що ж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Бізнес має на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.

Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця

0: Шевченка 135. Акція діє до повного розпродажу складу.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих військових цілей росіян. Так уражено район зосередження ракетного підрозділу противника у резервному, що на території тимчасово окупованого українського Криму. Окрім того, уражено залізничний міст у районі Світлодолинського Запорізької області, який окупанти використовують для забезпечення військової логістики та переміщення особового складу. Також українські воїни били по складах матеріально-технічних засобів та боєприпасів противника у Карлівці Донецької області. Росія атакувала 13 об'єктів «Нафтогазу» за останній тиждень. Загарбники концентрують удари на видобувній інфраструктурі, внаслідок чого є серйозні руйнування виробничих потужностей та обладнання. Через атаки окремі об'єкти припинили роботу, що спричинило скорочення обсягів видобутку. Відновлювальні роботи розпочинають одразу після того, як безпекова ситуація це дозволяє. Загалом, з початку року Російська Федерація 293 рази атакувала об'єкти групи «Нафтогаз» і 13 лише за останній тиждень. Найдалекосяжніші антиросійські санкції ЄС планує запровадити цієї осені. Розширення підсанкційного списку ускладнить російським компаніям доступ до європейських активів, платежів, технологій і посередників. Особливо відчутними можуть бути обмеження проти банків, нафтової логістики та компаній із третіх країн, які допомагають обходити заборони. За словами очільниці дипломатії ЄС Каї Калас, санкції Євросоюзу вже позбавили російську воєнну машину понад 1 трильйона євро. Восени вона має представити найдалекосяжніший санкційний список із лютого 2022-го. В Україні розпочалася реєстрація на щорічну пам'ятну акцію «Стіл пам'яті». Загальнонаціональний флешмоб відбудеться 29 серпня у День пам'яті полеглих захисників і захисниць України. В межах акції заклади-учасники виділяють та резервують один столик для вшанування українців, які загинули, захищаючи Україну. Цей стіл спеціально сервірують соняхами, запаленою свічкою, інформаційною табличкою та порожніми листівками. Зауважу, що ініціатива, яку у 2023 році започаткувала Марія Грабар, пройде вже вчетверте. Це наразі вся інформація. Наступний випуск вже за годину. Для вас мовила Юлія.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відбувся дитячо-юнацький турнір з футзалу «Кубок пам'яті Володимира Бабаєва». У змаганнях взяли участь команди дитячо-юнацьких спортивних закладів. Турнір присвятили пам'яті почесного громадянина міста Харкова, багаторічного ректора Харківського національного університету міського господарства імені Бакетова Володимира Бабаєва. За підсумками змагань перше місце посів футбольний клуб «Харків», друге – «Металіст», третє – «Нова Баварія». Турнір пройшов за підтримки харківського міського голови Ігоря Терехова.

0: Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

сайти 24. Більше 30,5 мільйонів гривень розподілять для закладів дошкільної освіти Запорізької, Одеської та Харківської областей на закупівлю комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення, меблів та необхідних засобів навчання. Ще 10 мільйонів гривень спрямують на придбання та встановлення генераторів у закладах професійної та фахової передвищої освіти Запорізької області. Оргомін Львівського органного залу встановив національний рекорд. Колектив дав 385 концертів за рік в Україні та за кордоном. Про це повідомили на фейсбук-сторінці хору «Гомін». Досягнення зафіксував Національний реєстр рекордів України у номінації «Найбільші концертні гастролі в історії України». По цьому у мене поки все. Більше новин вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Бізнес, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.31.12.2026.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Он найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області продовжують підтримувати ініціативи представників національних меншин і спільнот. Для цього реалізують регіональні програми, сприяють проведенню культурно-мистецьких заходів та залучають громадські організації до спільних проєктів. Подальші напрями роботи визначили під час засідання консультативної ради з питань національних меншин при Харківській обласній військовій адміністрації.

0: Харків сьогодні.
1: Бюджети українських громад та держави в умовах війни мають залишатися соціально орієнтованими. На цьому наголосив мер Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов під час робочої поїздки до Кропивницького. Мер поділився досвідом Харкова, де за рахунок залучення міжнародних партнерів і скорочення непершочергових витрат вдається зберігати вагому підтримку населення. Так, у місті діє безоплатний проїзд у громадському транспорті, а також щодня надають гаряче харчування для майже 60 тисяч жителів, які цього потребують. Очільник Харкова підкреслив, що подібний підхід до формування бюджетів має стати орієнтиром для всієї країни.

Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідну.

0: реальною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко. Мої вітання. Темпи наступу Російської Федерації уповільнилися вдвічі. Найбільше ворог просунувся на Куп'янському напрямку в Харківській області, де довгий час не мав успіху взагалі. Минулого тижня площа контролю російських окупантів над територіями України скоротилася на 95 квадратних кілометрів завдяки підтвердженому звільненню територій вздовж адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей. Але крім цієї ділянки фронту, площа окупації зросла на понад 22 квадратних кілометри, що майже удвічі менше, ніж на позаминулому тижні. Поліція перевіряє бронь 2,5 тисяч військовозобов'язаних. За час повномасштабної війни, за даними Нацполіції, скасували 6,5 тисяч незаконних рішень військово-лікарських комісій. Ще понад 1,5 тисячі переглядаються. Також Нацполіція перевіряє бронювання майже 2,5 тисяч військовозобов'язаних. Слідчі вилучають медичну документацію, перевіряють обставини її оформлення і, якщо матеріали дають для цього підстави, скеровують рішення на перегляд. На оборонній виставці в Данії продемонструють українську балістику. Так, 19-20 серпня у Данії відбудеться найбільша у Скандинавії виставка озброєння Dalo Industry Days. Українські компанії, зокрема Firepoint, покажуть ракети та безпілотники, а також інші оборонні технології. Збірна України у складі 18 волейболістів готується до чемпіонату Європи 2026 серед чоловіків. Склад команди повідомили в тренерському штабі команди. До остаточної заявки на Євро-2026 потраплять 14 волейболістів. У порівнянні зі складом на Лігу націй поза тренувальним табором догравальник Ілля Ковальов та ліберо Євгеній Бойко. Натомість повернулися до складу Тимофій Полуян та Олександр Бойко, які пропускали Лігу націй через травму. Чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків пройде з 9 по 26 вересня. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин чекайте вже в наступному.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
2: 2040, набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: Мер Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов під час зустрічі з бізнес-спільнотою Кропивницького закликав до створення державної програми розвитку індустріальних парків. На думку очільника Харкова, розбудова сучасних технологічних майданчиків потребує спільної роботи держави, муніципалітетів та інвесторів. Ігор Терхов підкреслив, що міста мають безкоштовно надавати землю та підводити інженерні комунікації, тоді як держава визначати пріоритетні галузі та запроваджувати податкові пільги. Також він наголосив на важливості забезпечення індустріальних парків автономною енергетикою, зокрема за рахунок зелених технологій чи ядерних міні-реакторів.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Сили оборони уразили місце пуску ударних дронів в окупованому Криму. Били по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників у районі Гвардійського в тимчасово окупованому українському Криму. Зокрема, зафіксовано пожежу на території об'єкта. Окрім того, уражено наземну станцію управління безпілотниками «Оріон» у Новофедорівці, теж в тимчасово окупованому Криму. Разом з тим, українські дрони вдарили по наземному ретранслятору для управління ударними безпілотниками типу «Герань» та «Гербера» в Оленівці у тимчасово окупованому росіянами Криму, а також по пункту комунікації і живлення ретранслятора БПЛА на Тендрівській косі Херсонської області. Одещина під комбінованою атакою росіян. Як повідомляли повітряні сили, загрозу з моря становлять безпілотники та ракети. Повідомлялося про пуски у бік обласного центру та Чорноморська. Після вибухів у регіоні повідомляють про стовпи диму. Нова хвиля нестачі пального накрила Російську Федерацію. Дефіцит пального повернувся до низки регіонів Росії. У серпні місцева влада щонайменше для 10 регіонів запроваджувала контроль за продажем пального на автозаправках. Про це пише Reuters. Зазначається, що в понеділок, 17 серпня, бензин знову став недоступним на деяких автозаправних станціях у Московській області, проте дизельне пальне було доступне майже на всіх АЗС. Паливна криза, яка почала набирати обертів у травні і до липня, поширилася майже на всі регіони Росії, стала наслідком зупинки роботи кількох нафтопереробних заводів після дронових атак, а також сезонного зростання попиту. Держава відмовила у фінансуванні фільму про Миколу Мозгового. Відома українська продюсерка Олена Мозгова повідомила, що держава відмовилася фінансувати документальний фільм про її батька, легендарного співака Миколу Мозгового, до його 80-річчя. Про це вона розповіла в Інстаграм. Мозгова подавала заявку на державне фінансування зйомок у рамках президентської ініціативи «Тисяча весна», яка передбачає виділення 4 мільярдів гривень на підтримку української культури. Відбір проєктів здійснювала група експертів, і заявку продюсерки вони відхилили. Попри негативне рішення, продюсерка має намір реалізувати проект. По цьому у мене поки все. Більше новин вже згодом. З вами

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес, маєте на увазі комплектацію автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
0: Надія є.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 19 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Коротко про важливе саме зараз. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Бійці 3-го полку Сил спеціальних операцій зачистили та звільнили Андріївку Хлевцове на Донеччині. Це село росіяни довго намагалися захопити малими піхотними групами, просочуючись до нього та займаючи позиції. Спецпризначенці взяли в полон 30 окупантів та ліквідували тих, хто відмовився здаватись. Тим часом армія Путіна продовжує терор мирного населення. Сьогодні ввечері під атакою Одещина. Ворог б'є баражуючими боєприпасами бандероль, ракетами та безпілотниками. Зокрема, влучання ракети зафіксували у житловий будинок у Чорноморську Одеської області. Також

окупанти атакували Кривий Ріг. Під ударом опинилося промислове підприємство. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Інформації про постраждалих не надходило. Нагадаю, раніше повідомляли, що Російська Федерація атакувала шахту ДТЕК у Павлоградському районі. Загинув працівник, також є поранений. Зеленський анонсував нові депстрайки по Російській Федерації та кадрові рішення у ЗСУ. Зокрема, за словами президента, під час зустрічі обговорювали посилення оборони на найбільш інтенсивних напрямках, а також кадрові рішення, які запропонував Драпатий. Підтвердили пріоритети депстрайків на наступні тижні та на вересень. Підтверджені російські збитки доводять вірність напрямку нашого далекобійного курсу, зауважив президент. Далі про гроші. Долар упав до мінімуму з початку червня. Так, індекс долара до кошика із 6 основних валют у день 17 серпня знизився на 0,12%, просівши в ході торгів до найнижчого рівня із початку червня. Цимбалюк офіційно підтвердив роман з акторкою. Так, відомий український актор Тарас Цимбалюк нарешті підтвердив свій роман із акторкою Оленою Світлицькою. Протягом тривалого часу пара натякала на свої стосунки, з'являючись разом на різних заходах та знімаючи романтичний контент, але офіційних заяв не робила. Нещодавно ж Тарас опублікував у своєму фотоблозі підбірку милих моментів із Оленою, в якій він публічно зізнався у своїх почуттях. На цю хвилину це вся інформація. Наш наступний випуск вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. 30!

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097 123 78 56.

0: 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
1: Надія є. Соціальна реклама.
2: I guess I'll try cooler again.

The crankle. Wanna be turned up the crankle.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.

Україні територію. Повернули ще 10 дітей і підлітків. Декого з них росіяни змушували отримати паспорт Російської Федерації, принижували за виконання українського гімну у школі та примусово ставили на військовий облік. Вперше в Україні пересадили серце після операції «Фонтена». В Україні провели трансплантацію серця дитині із функціонально єдиним шлуночком після операції «Фонтена». 11-річний Денис мав критичний стан, переніс 4 зупинки серця, а його фракція серцевого викиду впала нижче 10%. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. Таке втручання вважається особливо складним через змінену анатомію судин після попередньої операції та важкий стан пацієнта. 11-річний Денис народився зі складною вродженою вадою серця, яку неможливо було повністю виправити хірургічним шляхом. Хлопець 11 разів потрапляв до кардіоцентру та переніс 5 операцій. Останньою стала операція «Фонтена» у вересні 2025 року. 5 серпня хлопчику пересадили серце 13-річного донора, який напередодні помер через черепно-мозкову травму. Операція минула успішно, нині хлопчик вже у звичайній, а не реанімаційній палаті. «Людина-павук. Абсолютно новий день» став 8-м фільмом в історії, що зібрав 2 мільярди касових зборів. Нова частина про людину-павука стала одним із 8 фільмів в історії кінематографу, яким вдалося перетнути цю позначку. До переліку також належать «Аватар», «Месники завершення», «Аватар. Шлях води», «Титанік», «Неджа 2», «Зоряні війни. Пробудження сили», «Месники. Війна нескінченності». Окрім того, «Людина-павук. Абсолютно новий день» є другим за швидкістю фільм, який дістався позначки у 2 мільярди, поступаючись лише блокбастеру «Месники. Завершення», якому на це знадобилося 11 днів. По цьому у мене поки все. Наш наступний випуск вже за годину. З вами була Юлія Грінченко. MFM. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: З оглядом найважливіших новин за мікрофоном Юлія Грінченко. Вітаю. Бійці 3-го полку Сил спеціальних операцій зачистили та звільнили Андріївку Клевцове на Донеччині. Це село росіяни довго намагалися захопити малими піхотними групами, просочуючись до нього та займаючи позиції. Спецпризначенці взяли в полон 30 окупантів та ліквідували тих, хто відмовився здаватись. Збройні сили України отримають безпілотник, здатний долетіти до Сибіру. Міноборони кодифікувало український безпілотник «Довбуш» із дальністю польоту понад 2000 кілометрів. У повітрі він може перебувати більше доби. Цього досить для бойової роботи по об'єктах на Уралі та в Сибіру. Модель може вести розвідку, коригувати вогонь, завдавати ударів або працювати у форматі камікадзе. Росія атакувала 13 об'єктів «Нафтогазу» за останній тиждень. Загарбники концентрують удари на видобувній інфраструктурі, внаслідок чого є серйозні руйнування виробничих потужностей та обладнання. Через атаки окремі об'єкти припинили роботу, що спричинило скорочення обсягів видобутку. Відновлювальні роботи розпочинаються одразу після того, як безпекова ситуація це дозволяє. Загалом, з початку цього року Російська Федерація 293 рази атакувала об'єкти групи «Нафтогаз» і 13 лише за останній тиждень. Скасували обмеження комендантської години для транзиту на Одещині. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Тепер транспорт може цілодобово їхати державними дорогами від київської траси через об'їзну Одеси до пунктів пропуску Паланка, Старокозаче, Орлівка та Рені. Це стосується руху в обох напрямках. І наостанок про спорт. Збірна України у складі 18 волейболістів готується до чемпіонату Європи 2026 серед чоловіків. Склад команди повідомили у тренерському штабі. До остаточної заявки на Євро-2026 потраплять 14 волейболістів. У порівнянні зі складом на Лігу націй поза тренувальним табором – догравальник Ілля Ковальов та ліберо Євгеній Бойко. Натомість повернулися до складу Тимофій Полуян та Олександр Бойко, які пропускали Лігу націй через травму. Чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків пройде з 9 до 26 вересня. Це наразі вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
2: MFM.
0: MFM.
2: Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
4: Hey DJ, where's the bass?
5: MFM Dance Hit Radio.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: МФМ station.

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.

Це не завжди як у кіно. Порожнили окуляри, я скинув давно. Любов — це про повагу і підтримку. Любов — це злитися в одну третинку. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені все.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Damn, girl.
3: You were my son.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.